So, Herr Kuleo. Kule sonla karale erwa sonla kiruona ni ibi kalena le karo yuti wa bawa.

0: Hello.
1: Hello, Kronle.
0: Hello, Auntie Dekunle. Hello.
1: Yes, sir. Good morning, sir.
0: Good morning, yo. Oh, my papa so do. Oh, my little daddy, can you?
1: Ekuro ni o.
0: Ah, ekuro. Auntie, mi Kristana, ekuro ko o. E farabale. Agwelu mi ti o tun wole. Just sofun wa. Oma pupa baso do. Oma dudu lo jade kini o. Hello?
1: Hello, abeni ajolu tayode ni o.
0: Alagba olu kayode ema sin lo ni kini o.
1: Oma enyi.
0: Eh? Enyi.
1: Enyi.
0: Ah. Enyi ko o. Oma pupa baso do. Omolulo farabalẹ ke gbo answer re o. Omapopa bosodo omolulo ja